0: समुच्चयो वा इत्यादि चिन्तायाः इदानीम् अवकाशो नास्ति. यदा एवं चिन्त्यते उच्यते एकमेव ब्रह्म अनेकैः गुणैः विशिष्टतया श्रुत्या उपदिश्यते. अस्तु यत्किञ्चित् भवतु अनेकैः गुणैः जगत्कारणत्व जगत्परिपालकत्व जगत्संहर्तृत्वादि आदि उपपादकैः पञ्चकृत्यम् पञ्चकृत्य उपपादकाः पञ्चकृत्यानि परमात्मनः उपपादयितुं ये गुणाः अपेक्षन्ते तेषां गुणानां वाचकाः शब्दाः तत्र तत्र तत्र श्रुत्या उच्यन्ते. अद् पातु अद् वेरब्रह्मवा इद् वेरब्रह्मवा ब्रमिक्कूडात् अन्त சந்தேகத்துக்கு இடம் இல்லை. ஒரே பிரம்மத்தை ஏகமேவ அத்விதீயம் அஸ்ய அது உபபாதக குணைஹி தத்ர தத்ர கீர்த்தனம் பவதி இத்தேவ அவகந்தவ்யம். ஸ்பஷ்டம்.
1: மாயாம் து பிரகிருதிம் வித்யாத் இதி மாயாயாஹ பிரகிருதித்வம் ஈஸ்வராத்மகாய
0: ஈஸ்வராத்மிகாயாஹ ஏவ
1: ஆத்மிகாயாஹ ஏவ மாயினம் து மகேஸ்வரம் இதி வாக்யசேஷாத்
0: மாயாயாஹ பிரகிருதித்வம் உச்சதே ஸ்ருத்யா. पूर्वपक्षिणा पृष्टं स्मर्यते वा मायायाः खलु उपादानत्वम् उच्यते मायां तु प्रकृतिं विद्यादिति. तत्र उच्यते सत्यं मायायाः किं स्वतन्त्रायाः प्रकृतित्वं भवति वा? ईश्वराधीनायाः खलु वर्तते. अन्यथा मायिनं तु महेश्वरम् तत्रैव किमर्थम् उक्तम्? अतः स्वतन्त्रा काचन माया इति किञ्चिदस्ति जगत्कारणम् इति न चिन्तनीयम्. सत्यं साङ्ख्यानां मतं न अत्र स्वीकर्तव्यं. मायां तु प्रकृतिं विद्यादिति मायायाः प्रकृतित्वम् ईश्वरात्मिकायाः एव. ईश्वरात्मिकाया इत्युक्ते ईश्वरे तादात्म्येन स्थितायाः ईश्वरे तादात्म्येन स्थिता शक्तिः सा एव माया इत्युच्यते. न तु स्वतन्त्रः कश्चित् पदार्थः. अतः मायिनं तु महेश्वरम् इति वाक्यशेषः इति ज्ञायते.
1: सूक्ष्मचिदचित् विशिष्टं ब्रह्मकारणम्
0: सूक्ष्मचिदचित् विशिष्टं ब्रह्मकारणम् स्थूलचिदचित् विशिष्टं तत् कार्यं भवति. कार्यवं कारणम् उन्नता सूक्ष्मचिदचित् विशिष्टं स्थूलचिदचित् विशिष्टम् इदम् इदानीं यद् दृश्यते तत् स्थूलं चित् अचित् इप ब्रह्म इर्कालिया इर्क् एप्डि स्थूलचिदचित् विशिष्टमा इर्क् इदक कारणमान ब्रह्म एप्डि सूक्ष्मचिदचित् विशिष्टम् इदं विशिष्टाद्वैतम् तथा शिवविशिष्टाद्वैतं चलत् विशिष्टाद्वैतं वार्ता इर्कल्या नीङ्गलं विशिष्टाद्वैतिकल् तां शिवविशिष्टाद्वैतं विशिष्टं सुन विशिष्टाद्वैतं सुन अद्वैतम् इत्यस्य एकत्वम् इत्यर्थः. एकम् एकम् इत्यर्थः अद्वैतम्. कथम् एकम् इत्युक्ते विशिष्टम् एकम् विशिष्टस्य एकत्वं विवक्षितम्. विशिष्टस्य इत्युक्ते विशिष्टम् इति साकाङ्क्षपदं खलु. केन विशिष्टम् इति वक्तव्यं? चिदचित् विशिष्टम्. चिदचित् विशिष्टम् इत्यर्थः. तर्हि चिदचित् विशिष्ट अद्वैतमेव विशिष्ट अद्वैतम् इति एकदेशेन गृहीत्वा उच्यते. सत्यभामा भामा इतिवत् चिदचित् विशिष्टाद्वैतम् चिदचित् विशिष्टाद्वैतम् एव विशिष्टाद्वैतम् इति लाघवेन वयं व्यवहरामः विशिष्टाद्वैतम् इति. तत्रापि स्थूलचिदचित् स्थूलचिदचित् विशिष्टं सूक्ष्मचिदचित् विशिष्टं रेण्डुमे चेत् विशिष्टाद्वैतं सुरुकमा चलिण्डुकं तदिदं शिवविशिष्टाद्वैतं शिवरूपं परमात्मानं स्वीकृत्य विशिष्टाद्वैत एव विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तः एव उच्यते. कारणीभूतं कार्यभूतञ्च कारणरूपेणापि एकमेव परमात्मतत्त्वं वर्तते कार्यरूपेणापि तदेव परमात्मतत्त्वं वर्तते. तत् कथम् इति प्रश्नः भवति खलु. तद् रूपभेदः प्रकल्प्यते. रूपभेदेन तदेव कारणं रूपभेदेन तदेव कार्यं परमात्मा कार्यमा मम इति कथं? विशिष्टरूपेण स्वरूपेण न स्वरूपेण कार्यं नास्ति स्वरूपेण कारणमपि न. सूक्ष्मचिदचित् विशिष्टरूपेण कारणं स्थूलचिदचित् विशिष्टरूपेण कार्यम्. स्थूलं न तेरियकूडियदु सूक्ष्मं नाम साक्षात् अवगन्तुम् अशक्यं. सूक्ष्म चिदचित् विशिष्टं ब्रह्मकारणं स्थूलचिदचित् विशिष्टं तत् कार्यं भवति. अतः जगज्जन्मादिकारणं ब्रह्म इति सिद्धान्तः कृतः.
1: कारणं यदस्ति तदा कार्यमपि अस्ति.
0: अस्तु तथैव अस्ति. कदाचित् केवलकारणमात्रेण तिष्ठति प्रलयकाले तदा कार्यं नास्ति. नास्ति कार्यरूपेण यदा वर्तते तदानीं कारणरूपेणापि वर्तते. अत्र किञ्चित् व्याख्याने किञ्चित् लिखितमस्ति अन्ते तद् किमपि सूक्ष्मांशः अस्ति वा इति पश्यामि. अस्ति चेत् श्वः वद. आत्मवित् शोकं करोति इत्युच्यते. आत्मशब्देन परमात्मा उच्यते. परमात्मज्ञानिनः पुरुषस्य शोकतरणं भवति इत्युच्यते खलु. तर्हि परमात्मज्ञानिनः शोकतरणं भवति चेत् तत्र अस्य शोकतरणाय परमात्मज्ञानम् अपेक्षते इति ज्ञायते. परमात्मज्ञानम् कथम् उपकरोति इत्युक्ते परमात्मानुग्रहद्वारा इति वक्तव्यम्. तर्हि अस्य शोकनिवृत्त्यर्थं परमात्मा अनुग्रह परमात्मानुग्रहोऽपि एकं कारणम् इति एवं रीत्या लभ्यते, साक्षात् न लभ्यते. परमात्मज्ञानस्य शोकनिवृत्तिं प्रति कारणत्वम् उच्यते अनुग्रहद्वारा इति तदा वक्तव्यं भवति.
2: सत्त्वलोकानां स्थितये सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने.

रुद्राक्षं धारयेत् यः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिं रुद्राक्षेण जपन् मन्त्रं पुण्यं कोटिगुणं भवेत् दशकोटिगुणं पुण्यं धारणाल्लभते नरः यावत्कालं हि जीवस्य शरीरस्तो भवेत् स वै तावत्कालं स्वल्पमृत्युर्नतं देवी विबाधते त्रिपुण्ड्रेण च संयुक्तं रुद्राक्षाविलसाङ्गकं मृत्युञ्जयं जपन्तं च दृष्ट्वा रुद्रफलं लभेत् पञ्चदेवप्रियश्चैव सर्वदेवप्रियस्तथा सर्वमन्त्राञ्जपेन् भक्तो रुद्राक्षमालया प्रिये विष्णादिदेव भक्ताश्च धारयेयुर्न संशयः रुद्रभक्तो विशेषेण रुद्राक्षान् धारये सदा रुद्राक्षा विविधा प्रोक्तास्तेषान् भेदान् वदाम्यहम् शृणु पार्वती सद्भक्त्या भुक्तिमुक्तिफलप्रदान् एकवक्त्र शिवः साक्षाद् भुक्तिमुक्तिफलप्रदः तस्य दर्शनमात्रेण ब्रह्महत्याम्यपोहति यत्र सम्पूरितस्तत्र लक्ष्मीर्दूरतरा नहि नश्यन्त्युपद्रवाः सर्वे सर्वकामा भवन्ति हि विवक्त्रो देवदेवेशः सर्वकामफलप्रदः विशेषतः स रुद्राक्षो गोवधं नाशयेद्भुतं धृतं त्रिवक्त्रो यो हि रुद्राक्षः साक्षासाधनतः सदा तत्प्रभावाद् भवेयुर्वै विद्याः सर्वाः प्रतिष्ठिताः चतुर्वक्त्र स्वयं ब्रह्म नरहत्याम्यबोहति दर्शनास्पर्शनात् सद्यश्चतुर्वर्गफलप्रदः पञ्चवक्त्र स्वयं रुद्रः कालाग्निर्नामतः प्रभुः सर्वभुक्ति सर्वमुक्तिप्रदश्चैव सर्वकामफलप्रदः अगम्यागमनं पापम् अभक्ष्यसि च भक्षणम् इत्यादि सर्वपापानि पञ्चवक्त्रो व्यपोहति षड्वक्त्रः कार्तिकेयस्तु धारणा दक्षिणे भुजे ब्रह्महत्यादिकैः पापैर्मुच्यते नात्र संशयः सप्तवक्त्रो महेशानि ह्यनङ्गो नाम नामदः धारणा तस्य देवेशी दरिद्रो अपीश्वरो भवेत् रुद्राक्षश्चाष्टवक्त्रश्च वसुमूर्तिश्च भैरवः धारणा तस्य पूर्णायुर्मृतो भवति शूलभृत् भैरवो नववक्त्रश्च कपिलश्च मुनिस्मृतः दुर्गा वा अभीष्टात्री नवरूपा महेश्वरी तं धारयेद् वामहस्ते रुद्राक्षं भक्तिमत्परः सर्वेश्वरो भवेन्नूनं मम तुल्यो न संशयः दशवक्त्रो महेशानि स्वयं देवो जनार्दनः धारणा तस्य देवेशी सर्वान् कामानवाप्नुयात् एकादशमुखो यस्तु रुद्राक्षः परमेश्वरी स रुद्रो धारणा तस्य सर्वत्र विजयी भवेत् द्वादशास्यं तु रुद्राक्षं धारयेत् केशदेशके आदित्या चैव ते सर्वे द्वादशैव स्थिताश्चथा त्रयोदशमुखो विश्वे देवस्तद्धारणा नरः सर्वान् कामानवाप्नोति सौभाग्यमङ्गलं लभेत् चतुर्दशमुखो यो हि रुद्राक्षः परमशिवः धारयेन्मूर्धितं भक्त्या सर्वपापं प्रणश्यति इति रुद्राक्षभेदा हि प्रोक्ता वै सुखभेदतः तत्तन् इति रुद्राक्षभेदा हि प्रोक्ता वै मुखभेदतः तत्तन्मन्त्रां शृणु प्रीत्या क्रमाचैलेश्वरात्मजे ॐ ह्रीं नमः ॐ नमः क्लीं नमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं हूं नमः ॐ हूं नमः ॐ हूं नमः ॐ ह्रीं हूं नमः ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं हूं नमः ॐ क्रौं क्ष्वौं रौं नमः ॐ ह्रीं नमः ॐ नमः भक्तिश्रद्धायुधश्चैव सर्वकामार्थसिद्धये रुद्राक्षान् धारयेन्मन्त्रैर्देवानालस्य वर्जितः विना मन्त्रेण यो धत्ते रुद्राक्षं भुवि मानवः स याति नरकं घोरं यावदिन्द्रा च दुर्दशं रुद्राक्षमालिनं दृष्ट्वा भूतप्रेतपिशाचकाः डाकिनी शाकिनी चैव ये चान्ये द्रोहकारकाः कृत्रिमं चैव यत्किञ्चित् अभिचारादिकं च यत् तत्सर्वं दूरतो याति दृष्ट्वा शङ्कितविग्रहं रुद्राक्षमालिनं दृष्ट्वा शिवो विष्णुः प्रसीदति देवी गणपतिः सूर्यः सुराश्चान्येऽपि पार्वती एवं ज्ञात्वा तु माहात्म्यं रुद्राक्षस्य महेश्वरी सम्यग्धार्या समन्त्राश्च भक्त्या धर्मविवृद्धये इत्युक्तं गिरिजाग्रेहि शिवेन परमात्मना भस्मरुद्राक्षमाहात्म्यं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं शिवस्यादिप्रियो ज्ञेयौ भस्मरुद्राक्षधारिणौ तद्धारणप्रभावाभि भुक्तिर्मुक्तिर्न संशयः भस्मरुद्राक्षधारीयः शिवभक्तस्य उच्यते पञ्चाक्षरजपासक्तः परिपूर्णश्च सन्मुखे विना भस्मत्रिपुण्ड्रेण विना रुद्राक्षमालया पूजितोऽपि महादेवो नाभीष्टफलदायकः तत्सर्वं च समाख्यातं यत्पृष्टं हि मुनीश्वर भस्मरुद्राक्षमाहात्म्यं सर्वकामसमृद्धिदम् एतद्भ्यः शृणुयान्नित्यं माहात्म्यं परमं शुभं रुद्राक्षभस्मनोर्भक्त्या सर्वान् कामानवाप्नुयात्।

दृष्टयः वन्नो अग्नेतवा देवपायुभिर्मघोनो रक्षतन्वश्च वन्द्या त्राता तोकस्य तना येगवामस्य नीमेषज्ञे रक्षामानस्तव व्रते उत्तानायामवाभरा चिकित्वान् सद्यः प्रवीता वृषानञ्जजाना।

0: शृणोति। हिरण्यः स्तो असुरः सुनीथः सुमृलीकः स्ववा यात्वर्वाङ्
1: अपसेधन् रक्षसो यातु धानानस्थाद्देवः प्रातिदोषं गृह्णानः।

0: इति त्रयत्रिंशोऽध्यायः।
1: ओम्।
2: ओम् नमः शिवाय। यु आर् लिस्निङ्ग् टु शैवम् .org रेडियोस् 24/7 स्पिरिचुवल् चानल्स् फ्रम् शैवम् .org। ओम् नमः शिवाय।
3: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program you are about to listen is Spiritual Discourse. Title is Akshara Manamalai, presented by Sri Nochur Venkatraman. Thank you. Om Namah Shivaya.
4: Nyamisham Sharanam Prabhadye. அருணாச்சலவரர்க்கேற்ற அக்ஷரமணமாலை சாற்று

स्पातिमनानतस्य शवसः ये वैश्चदर्शनीनामूतीहो वे रथानाम् साघायस्ते दिवो नरोधियामर्तस्य शमतः ऊती सम्रेहतो दीवो द्विषो अङ्घो न तरति विभोष्ट इन्द्र राधसो बिभ्रीरादिशतक्रतो अथानो विश्वदर्शने द्युम्नम् सुदत्रमङ्घय प्रयश्चित्ते पादत्रिणो द्विपाच्चतुष्पादर्जुनि

0: Shivaya. You're listening to Shaivam.org Radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
1: Om. Atha Panchavimshodhyayah Rudraksha Mahatmyam Sutavuvacham Shaunakarshe Mahapragyam Shivarupa Mahamatem Runurudraksha Mahatmyam समासात् कथयाम्यहं शिवप्रियतमोज्ञेयो रुद्राक्षः परपावनः दर्शनात् स्पर्शनात् जाप्यात् सर्वपापहरस्पृदः पुरा रुद्राक्षमहिमा देव्यग्रे खदितो मुने लोकोपकरणार्थाय शिवेन परमात्मना शिव उवाच श्रूयतां तु महेशानि रुद्राक्षमहिमा शिवे कथयामि तव प्रीत्या भक्तानां हितकाम्यया दिव्यवर्षसहस्राणि महेशानि पुनः पुरा तपः प्रकुर्वतस्त्रस्तम् मनः संयम्य वै मम स्वतन्त्रेण परेशेन लोकोपकृतिकारिणा लीलया परमेशानि चक्षुरुन्मीलितम् मया पुटाभ्याम् चारुचक्षुर्भ्यो पतिता जलबिन्दवः तत्राश्रुबिन्दुतो जाता वृक्षा रुद्राक्षसंज्ञकाः स्थावरत्वम् अनुप्राप्य भक्तानुग्रहकारणात् ते दत्ता विष्णुभक्तेभ्यश्चतुर्वर्णेभ्य एव च भूमौ गौडाद्भवांश्चक्रे रुद्राक्षाशिववल्लभान् मथुरायामयोध्यायाम् लङ्कायामलये तथा सख्यादौ च तथा काश्याम् देशेष्वन्येषु वा तथा परारसख्यपापौघ भेदनाच्युद्धिनोदनान् ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा जाता ममाज्ञया रुद्राक्षास्ते पृथिव्याम् तु तज्जातीयाः शुभाक्षकाः श्वेतरक्ताः पीतकृष्णा वर्णाज्ञेयाक्रमाद्बुधैः त्वजातेयम् नृधिर्धार्यम् रुद्राक्षम् वर्णदक्रमात् वर्णैः तत्फलम् धार्यम् भुक्तिमुक्तिफलेप्सुभिः शिवभक्तैर्विशेषेण शिवयोः प्रीतये सदा धात्रीफलप्रमाणम् यत् श्रेष्ठमेतमुदाहृतम् बदरीफलमात्रम् तु मध्यमम् सम्प्रकीर्तितम् अधमम् च न मात्रम् स्यात् प्रक्रियैषा परोच्यते शृणु पार्वति सुप्रीत्या भक्तानाम् हितकाम्यया बदरीफलमात्रम् च यत् स्यात् किल महेश्वरी तथापि फलदम् प्रोक्लोके सुखसौभाग्यवर्धनम् धात्रीफलसमम् यत् स्यात् सर्वादिष्टविनाशनम् गुञ्जया सदृशम् यत् स्यात् सर्वार्थफलसाधनम् यथा यथा लघु स्यादि तथाधिकफलप्रदः एकैकतः फलम् प्रोक्तम् दशांशैरधिकम् बुधैः रुद्राक्षधारणम् प्रोक्तम् पापनाशनहेतवे तस्माच्च धारणीयो वै सर्वार्थसाधनो ध्रुवम् यथा च दृश्यते लोके रुद्राक्षःफलदः शुभः न तथा दृश्यतेऽन्या च मालिका परमेश्वरी समास्निग्धा दृढा स्थूला कण्टकैः संयुता शुभाः रुद्राक्षाः कामदा देवी भुक्तिमुक्तिप्रदा सदा कृमिदुष्टम् छिन्नभिन्नम् कण्टकैर्हीनमेव च ऋणयुक्तमवृत्तम् च रुद्राक्षान् षड्विवर्जयेत् स्वयमेव कृतद्वारम् रुद्राक्षम् स्यादिहोत्तमम् यत्तु पौरुषयत्नेन कृतम् तन् मध्यमम् भवेद् रुद्राक्षधारणम् प्रोक्तम् महापादकनाशनम् रुद्रसङ्ख्याशतम् धृत्वा रुद्ररूपो भवे नरः एकादशतपाणीह धृत्वा यत्फलमाप्यते तत्फलम् शक्यते नैव वक्तुम् वर्षशतैरपि शतार्धेन युधैः पञ्चशतैर्वै मुकुटम् मदम् रुद्राक्षैर्विरचेत् सम्यक् भक्तिमान् पुरुषो नरः त्रिभिश्च तैः षष्टियुक्तैः त्रिरावृत्या तथा पुनः रुद्राक्षैरुपवीतम् च निर्मीयाद् भक्तितत्परः शिखायाम् च त्रयम् प्रोक्तम् रुद्राक्षानामहेश्वरी कर्णयो षट् षट्चैव वामदक्षिणयो तथा शतमेकोत्तरम् कण्ठे बाह्वो वै रुद्रसङ्ख्ययाम् कूर्परद्वारयोस्तत्र मणिबन्धे तथा पुनः उपवीते त्रयम् धार्यम् शिवभक्तिरतैर्नरैः तेषानुवरितान् पञ्च संहितान् धारयेत् कटौ एतत्सङ्ख्याधृता येन रुद्राक्षाः परमेश्वरी तद्रूपम् तु प्रणम्यति सुत्यम् सर्वैर्महेश्वरम् एवम् भोदम् तिदम् ध्याने यदा कृत्वा तने जनम् शिवेति व्याहरम् चैव दृष्ट्वा पापैः प्रमुच्यते शताधिकसहस्रस्य विधिरेष प्रकीर्तितः तदभावे प्रकारोऽन्यः शुभः सम्प्रोच्यते मया शिखायाम् एकरुद्राक्षम् शिरसा त्रिशतम् वहेद् पञ्चाशच्च गले दध्यात् बाहोः षोडश षोडश मणिबन्धे द्वादश द्विस्कन्धे पञ्चशतम् वहेत् अष्टोदशतैर्माल्यम् उपवीतम् प्रकल्पयेत् एवम् सहस्ररुद्राक्षम् धारयेत् यो दृढव्रतः तम नमन्ति सुरा सर्वे यथा रुद्रस्तथैव सः एकं शिखायां रुद्राक्षं चत्वारिंशं तु भस्तके द्वात्रिंशत् कण्ठदेशे तु वक्षस्यष्टोत्तरं शतम् एकैकं कर्णयो षट्षड्बाह्वो षोडश षोडश करयोर्विमानेन द्विगुणेन मुनीश्वर सङ्ख्या प्रीतिभृता येन सोऽपि शैवजनः परः शिववत्पूजनीयो हि वन्द्यः सर्वैरभीक्षजः शिरमीशानमन्त्रेण कर्णे तत्पुरुषेण च अघोरेण गलेधार्यं तेनैव हृदयेऽपि च अघोरबीजमन्त्रेण करयो धारये सुधीः पञ्चदशाक्षघृतितां वामदेवेन चोदरे पञ्चब्रह्मविरङ्गैश्च त्रिमालां पञ्चसप्त च अथवा मूलमन्त्रेण सर्वानक्षांसु धारयेत् मद्यं मांसं तु लशुनं पलाण्डुं शीघ्रमेव च श्लेष्मान्तकं विद्वराहं भक्षणे वर्जयेततः वलक्षं रुद्राक्षं द्विजतनुभिरेवेहविहितं सुरक्तं क्षत्राणां प्रमुदितमुमे पीतमसकृत् ततो वैश्यैर्धार्यं प्रतिदिवसमावश्यकमहो तथा कृष्णं शूद्रैः हृदिगदितमार्गोऽयमगजे वर्णीवनि गृहपतिर्नियमेन दध्यात् एतद्रहस्यं परमो न हि जातुतिष्ठेत् रुद्राक्षधारणमिदं सुकृतैश्च लभ्यं त्यक्तेदमेतत् अखिलान् नरकान् प्रयाति आदावामलकास्ततो लघुतरा रुग्नाददक्कण्टकैः सन्दष्टाः कृभिस्तनूपकरणत् छिद्रेण हीना तथा धार्यानैव शुभेप्सुभिश्चनकवद् रुद्राक्षमप्यं ततो रुद्राक्षमलिङ्गमङ्गलमुमे सूक्ष्मं प्रशस्तं सदा सर्वाश्रमानां वर्णानां स्त्रीशूद्राणां शिवाज्ञया धार्या सदैव रुद्राक्ष यतीनां प्रणवेन हि दिवा बिभ्रद्रात्रिकृतै रात्रौ बिभ्रद्दिवा कृतैः प्रातर्मध्याह्नसायाह्ने मुच्यते सर्वपादकैः ये त्रिपुण्ड्रधरालोके जटाधारिण एव ये रुद्राक्षधरास्ते वै यमलोकं प्रयान्ति न रुद्राक्षमेकं शिरसा बिभर्ति तथा त्रिपुण्ड्रं च ललाट मध्ये पञ्चाक्षरं ये हि जपन्ति मन्त्रं पूज्या भवद्भिः खलु देहि साधवः यस्याङ्गे नाति रुद्राक्षस्त्रिपुण्ड्रं भालपट्टके मुखे पञ्चाक्षरं नास्ति तमानययमालयं ज्ञात्वा ज्ञात्वा तत्प्रभावं भस्म रुद्राक्षधारिणः ते पूज्या सर्वदास्माकं नोनेतव्या कदाचन एवम् आज्ञापयामास कालोऽपि निजकिङ्करान् तथेति मत्वा ते सर्वे तूष्णीमासन् सुविस्मिताः अत एव महादेवी रुद्राक्षोऽप्यघनाशनः तद्धरो मत्प्रियः शुद्धो यघवानपि पार्वती हस्ते बाहौ तथा मूर्ध्नि रुद्राक्षं धारयेत् यः अवध्यः सर्वभूतानां रुद्ररूपी च रेद्भुवि सुरासुरानां सर्वेषां वन्दनीय सदा स वै पूजनीयो हि दृष्टस्य पापः च यथा शिवः ध्यानज्ञानावमुक्तोऽपि रुद्राक्षं धारयेत् यः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिं रुद्राक्षेण जपन्मन्त्रं पुण्यं कोटिगुणं भवेत् दशकोटिगुणं पुण्यं धारणाल्लभते नरः यावत्कालं हि जीवस्य शरीरस्थो भवेत् स वै तावत्कालं स्वल्पमूर्त्युर्नतं देवी विबाधते त्रिपुण्ड्रेण च संयुक्तं रुद्राक्षाविलसाङ्गकं मृत्युञ्जयं जपन्तं च दृष्ट्वा रुद्रफलं लभेत् पञ्चदेवप्रियश्चैव सर्वदेवप्रियस्तथा सर्वमन्त्राञ्जपेन्भक्तो रुद्राक्षमालया प्रिये विष्णादिदेव भक्ताश्च धारयेयुर्न संशयः रुद्रभक्तो विशेषेण रुद्राक्षान् धारये सदा रुद्राक्षाविविधा प्रोक्तास्तेषान् भेदान् वदाम्यहं शृणु पार्वती सद्भक्त्या भुक्तिमुक्तिफलप्रदान् एकवक्त्र शिवः साक्षात् भुक्तिमुक्तिफलप्रदः तस्य दर्शनमात्रेण ब्रह्महत्याम्यपोहति यत्र सम्पूजितस्तत्र लक्ष्मीर्दूरतरा नहि नश्यन्त्युपद्रवाः सर्वे सर्वकामा भवन्ति हि विवक्त्रो देवदेवेशः सर्वकामफलप्रदः विशेषतः स रुद्राक्षो गोवधं नाशयेद्भुतं धृतं त्रिवक्त्रो यो हि रुद्राक्षः साक्षात् साधनतः सदा तत्प्रभावाद् भवेयुर्वै विद्याः सर्वाः प्रतिष्ठिताः चतुर्वक्त्र स्वयं ब्रह्म नरहत्याम्यबोहति दर्शनात्स्पर्शनात् सद्यश्चतुर्वर्गफलप्रदः पञ्चवक्त्र स्वयं रुद्रः कालाग्निर्नामतः प्रभुः सर्वभुक्ति सर्वमुक्तिप्रदश्चैव सर्वकामफलप्रदः अगम्यागमनं पापम् अभक्ष्यसि च भक्षणम् इत्यादि सर्वपापानि पञ्चवक्त्रो व्यपोहति षड्वक्त्रः कार्तिकेयस्तु धारणा दक्षिणे भुजे ब्रह्महत्यादिकैः पापैर्मुच्यते नात्र संशयः सप्तवक्त्रो महेशानि ह्यनङ्गो नाम नामदः धारणा तस्य देवेशी दरिद्रो अपीश्वरो भवेत् ருதிராட்சாஷ்டவக்திரச்ச வசுமூர்த்திச்ச பைரவம் தாரணாதஸ்ய பூர்ணாயுர் மிருதோ பவதி சூலபிருத் பைரவோ நவவக்திரச்ச கபிலச்ச முனிஸ்மிருதம் துர்கா வா அபீஷ்டாத்ரி நவரூபா மகேஸ்வரி தம் தாரயேத் வாமஹஸ்தே ருத்ராக்ஷம் பக்திமத் பர சர்வேஸ்வரோ பவே நூனம் மம துல்யோ ந சம்சயஹ தசவக்த்ரோ மகேஷானி ஸ்வயம் தேவோ ஜனார்தனஹம் தாரணாத் தஸ்ய தேவேஷி சர்வான் காமானவாப்னுயாத் ஏகாதஜமுகோ யஸ்து ருத்ராக்ஷ பரமேஸ்வரி சருத்ரோ தாரணாத் தஸ்ய சர்வத்ர விஜயி பவேத் த்வாதசாஸ்யம் து ருத்ராக்ஷம் தாரயேத் கேசதேசகே ஆதித்யாச்சைவ தே சர்வே த்வாதசைவ ஸ்திதாஸ்ததாம் த்ரயோதசமுகோ விஸ்வே தேவஸ்தத்தாரணா நரஹம் சர்வான் காமானவாப்னோதி சௌபாக்யமங்கலம் லபேத் சதுர்தசமுகோ யோஹி ருத்ராக்ஷ பரமசிவஹம் தாரயேன்மூர்த்திதம் பக்த்யா சர்வபாபம் ப்ரணஷ்யதி இதி ருத்ராக்ஷபேதாஹி ப்ரோக்தாவை சுகபேததஹம் தத்தன் இதி ருத்ராக்ஷபேதாஹி ப்ரோக்தாவை முகபேததஹம் தத்தன் மந்த்ராம் சுணு ப்ரீத்யா க்ரமாசைலேஸ்வராத்மஜே ஓம் ஹ்ரீம் நமஹ ஓம் நமஹ க்லீம் நமஹ ஓம் ஹ்ரீம் நமஹ ஓம் ஹ்ரீம் நமஹ ஓம் ஹ்ரீம் ஹூம் நமஹ ஓம் ஹூம் நமஹ ஓம் ஹூம் நமஹ ஓம் ஹ்ரீம் ஹூம் நமஹ ஓம் ஹ்ரீம் நமஹ ஓம் ஹ்ரீம் ஹூம் நமஹ ஓம் க்ரௌம் க்ஷௌம் ரௌம் நமஹ ஓம் ஹ்ரீம் நமஹ ஓம் நமஹ பக்தி ஸ்ரத்தாயுதஶ்சைவ சர்வ காமார்த்த சித்தயே ருத்ராக்ஷா தாரயேன் மந்த்ரை தேவானாலஸ்ய வர்ஜிதஹ வினா மந்த்ரேன யோதத்தே ருத்ராக்ஷம் புவி மாணவஹ சயாதி நரகம் கோரம் யாவதிந்திரா ச துர்தசம் ருத்ராக்ஷமாலினம் த்ருஷ்ட்வா பூத ப்ரேத பிசாசகாஹ டாகினீ ஷாகினீ சைவ ஏசான்யே த்ரோஹ காரகாஹ கிருத்ரிமம் சைவ யத் கிஞ்சித் அபிசாராதிகம் ஜயத் தத் சர்வம் தூரதோ யாதி த்ருஷ்ட்வா சங்கித விக்ரஹம் ருத்ராக்ஷமாலினம் த்ருஷ்ட்வா சிவோ விஷ்ணு ப்ரசீததி தேவி கணபதி சூர்யஹம் சுராச்சான்யேபி பார்வதி ஏவம் ஞாத்வா து மாஹாத்யம் ருத்ராக்ஷஸ்ய மகேஸ்வரி சம்யக் தார்யா சமந்த்ராஸ்ய பக்த்யா தர்ம விவர்த்தயே இத்யுக்தம் கிரிஜாக்ரேஹி சிவேன பரமாத்மனா பஸ்ம ருத்ராக்ஷ மாஹாத்யம் புக்தி முக்தி ஃபலப்ரதம் சிவஸ்யாதி பிரியோ ஜேயௌ பஸ்ம ருத்ராக்ஷ தாரிணௌ தத்தாரண பிரபாவாபி புக்திர் முக்திர்ன சம்சயஹ பஸ்ம ருத்ராக்ஷ தாரீய சிவபக்த ச உச்சதே பஞ்சாட்சர ஜபாசக்த பரிபூர்ணச்ச சண்முகே வினா பஸ்ம த்ரிபுண்ட்ரேன வினா ருத்ராக்ஷமாலயா பூஜிதோபி மகாதேவோ நாபீஷ்ட ஃபலதாயகம் தத்சர்வம் ச சமாக்யாதம் யத் பிருஷ்டம் ஹி முனீஸ்வர பஸ்ம ருத்ராக்ஷ மாஹாத்யம் சர்வ காம சமர்த்திதம் ஏதத்ய ஸ்ருணுயான் நித்யம் மாஹாத்யம் பரமம் சுபம் ருத்ராக்ஷ பஸ்மனோர்பக்த்யா சர்வான் காமானவாப்னுயாத் யஹ சர்வ சுகம் புக்த்வா புத்திர பௌத்ராதி சம்யுதஹ லபேத் பரத்ர சன்மோக்ஷம் சிவஸ்யாதி ப்ரியோ பவேத் வித்யேஸ்வர சம்ஹிதேயம் கதிதா வோ முனீஸ்வரா சர்வ சித்தி பிரதா நித்யம் முக்திதா சிவ சாசனாத் இதி ஸ்ரீ சிவ மஹாபுராணே பிரதமாயாம் வித்யேஸ்வர சம்ஹிதாயாம் சாத்ய சாதன கண்டே ருத்ராக்ஷ மஹாத்ய வர்ணனம் நாம பஞ்சவிம்சோத்யாயம் சமாப்தேயம் பிரதமா வித்யேஸ்வர சம்ஹிதா. ஓம். இப்போ ஸ்ரீ சிவமஹா புராணத்துல முதலாவது பகுதியான வித்யேஸ்வர சம்ஹித பூர்த்தியாச்சு. 25 அத்தியாயங்கள். இனிமே அடுத்து நாம ஸ்ரீ சிவமஹா புராணத்துடைய இரண்டாவது பகுதி ருத்ர சம்ஹிதா, அது அடுத்து. ஓம்.
0: ஓம் நம சிவாய. யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு shaivam.org ரேடியோஸ், 24/7 spiritual channels from shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: முந்து தான பேரு கனகம் காது, அது தான் தீசுக்கொச்சி மனம் புட்டபாக்கம் சேஸ்தா, புட்டம் பெட்டேரంటారు. ఈ புட்டம் பெட்டி దాని కాల్చగా అది శుద్ధమవుతుంది. శుద్ధమైన తర్వాత దానికి ప్రకాశం వస్తుంది. దాన్ని కనత్ అంటారు, ప్రకాశం. ఈ ప్రకాశం వచ్చిన తర్వాత దాని పేరు కనకాయం. కనుక కనక సభ అంటే శుద్ధమైనటువంటి దేహమే కనక సభ. దేనితో శుద్ధమైంది? ఈశ్వర భావనతో, ఈశ్వర చింతనతో మనం శుద్ధి చేసుకున్న మహాన్యాసం ఇవన్నీ శరీర శుద్ధ్యర్థం అని అంటాడు. ఎప్పుడు? శుభ్రంగా తలస్నానం చేసి వచ్చి కూర్చున్నాక పక్కనున్న పురోహితుడు శరీర శుద్ధత్వం ఆత్మశుద్ధత్వం మహన్యాస పారాయణ అహంకరిస్తే ఇప్పుడే స్నానం చేసి వచ్చానండి మళ్ళీ శరీర శుద్ధత్వం అంటారా అని అంటావా? అయ్యా అది కేవలం బాహ్యమల్గాన్ని పోగొట్టింది. ఈ త్వగస్థిగతంగా పేరుకుపోయిన పాపాలు ఎన్నున్నాయో అవన్నీ శుద్ధి చేయడం అది కనక సభ అయింది. కనక సభ అయితే అప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది ఏమిటి అంటే, ఓహో దీని నిండా చైతన్యమే ప్రకాశించుతూ ఉన్నది. ఈ ఇంద్రియాలు జడంగా ఉన్నాయి. నా చెయ్యి కొట్టిందండి అంటావా, నేను కొట్టిందంటావా? నేనే కొట్టానండి, ఇదేంతో చేత్తో మరి చేత్తో కొడితే నువ్వు కొట్టమేమంటావు? నేను అనేటటువంటి చైతన్యం హస్తమనందు వ్యాపించి కొట్టింది అని చెప్తున్నావు. అంటే ఒట్టిగా పాపం చేతికి ఏం తప్పులేదన్నమాట. అది జడీభూతం. జడీభూతమైన ఇంద్రియంలో ఒకటి ప్రవేశించింది. ప్రవేశించడం వల్ల ఇంద్రియం చైతన్యవంతమైంది. ఎప్పుడైతే ఇది శుద్ధమైందో అప్పుడు ఇది కనిపించింది. అంతే కదండి, ఆ క్లారిటీ వల్ల కనిపడింది. బురద నీరు అడుగున బంగారం ముక్క వేసినా కనిపించదు. అది కొంచెం క్లియర్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు అది గోచరిస్తుంది. అదేవిధంగా ఈ ఇంద్రియాల్లో పేరుకున్న పాపపు మాలిన్యం వల్ల అయ్యా నీ ఇంద్రియాల్లో ఒకడీశ్వరుడు ఉన్నాడని చెప్పినా అర్థం కాదు. అది సాధన వల్ల శుద్ధి అయ్యాక ఇంద్రియాలను నడిపేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు అని తెలుస్తుంది. వాడే ప్రకాశిస్తూ ఉన్నాడు గనక రాజతే ఇతి రాజా, ఆ చైతన్యమే ఇక్కడ ఉందని తెలిసాక ఈ కనక సభ రాజసభ అయింది. రాజసభ అయిన వెంటనే ఓహో ఒక్కొక్క ఇంద్రియంలో ఈశ్వరుడు ఒక్కొక్క పని చేస్తున్నాడు అవునా లేదా అండి? నేను అనే చైతన్యం ఒక్కటైనప్పటికీ అది ఎలా పని చేస్తుంది? కంటి యందు వినదు, చెవి యందు చూడదు. కంటి నుండి చూస్తుంది, చెవి నుండి వింటుంది, నోటితో రుచి చూస్తుంది, కంఠంతో పలుకుతుంది. మరి ఒకే చైతన్యం ఉన్నప్పుడు అటు ఇటు మార్చచ్చగా? మారదుట. ఆ ఇంద్రియంలో చదే పలుకుతుంది. అలాగే పరమేశ్వరుడు ఒక్కడే అయినప్పటికీ వివిధ దేవతా రూపాలు ధరించి ప్రపంచాన్ని నిర్వహిస్తున్నాడు. ఈ విషయం మనకి వేదం వర్ణించింది ఏంటంటే దేవతలందరూ పరమాత్మకి ఇంద్రియస్థానీయులు అని వర్ణించిందండి. ఇది విశేషం. దేవతలందరూ ఎలా ఇంద్రియస్థానీయులు? ఇప్పుడు నేను అనే చైతన్యంకి ఇంద్రియాలన్నీ ఉన్నాయి. ఈ ఇంద్రియాల్లోకి నేను నుండి వచ్చే చైతన్యం ప్రసరిస్తోంది గనక మనం పనిచేస్తున్నాం. ఈ నేను అనేవాడిని దేని ద్వారా పోల్చుకున్నాం? ఇంద్రియములు బట్టి పోల్చుకున్నాం. ఆ వాడున్నాడండి అని ఎందుకన్నా చెయ్యి కాలు ఆడిస్తున్నాడు గనక.